مرحبا گودار نهجا هندنگ رادیو کردستان گوداری دکن وی هفتی ام جوارا چند هلبستان هلبجارتی پیشکش دکن

مرحبا گودار نهجا هندنگ رادیو کردستان گوداری دکن وی هفتی ام جوارا چند هلبستان هلبجارتی پیشکش دکن

0: وارن هم تبهب يكبن كاركر جندي دستبهن بوس الخابون بكاربن وارن هم تبهب يكبن كاركر جندي دستبهن بوس الخابون بكاربن
1: کارگر بندی دست به بو سر خوابونه کار به ورن امت نمیگ به کارگر بندی دست به بو سر خوابونه کار به
0: کجو خورتن جوانی دست به دن هر برانی بو گو بند آشربانی کجو خورتن جوانی دست به دن هر برانی بو گو بند آشربانی.
2: Vous êtes à l'écoute de la Voix du Kurdistan sur Radio Zone 93,8 FM.